0: i ett läkt man kom mista det kist. Vi kan inte kunna stist. Det är så skämt att det är bäst steg. Det är skist steg. Psykisk utriktning med det är tragiskt. Den påstås mig. Vi kan inte Det såg ut ut att det tjusigt ut. Skriga den klokstus. Jag hittade inte klar runt. Det släckt ut. Skriga den skrämsta dus. Det är så bättre. Jag hittade inte Nicht mal zu bitten, weil es geht immer zu damit kurz zu bitten. Ich habe es kurz zu bitten, kach zu kriegen. Weil ich auch es kurz dann kach.
1: This is the Northwest Kid, and you are listening to 91.1 FM Newhawk Radio, broadcasting from sovereign Newhawk territory.
2: Oh, here's another one. I had an accident on the way to the bathroom.
3: Can you stop this?
4: Yeah. Yeah, that's right.
3: Kenny Moot slaps to the news of study. Kenny Moot slaps to the news of study. The news of study. The news of study. Kenny Moot slaps to the news of study.
5: Why?
6: I don't sign up at the New Hulk Radio.
5: As I started at the SES Nucleus.
7: 91.1 FM. Kosek Sandot, Kosek Sandot.
8: Mana guys, the dough, chuk the manstach, slachau was squats the new. Put e suits all she knew as she sawed. Stood when he doth, mana guys, a let's eye walks doth horse meal. Stood when he doth, a la kuthulam he slats, and was suludi slats. Stood when he doth,